наверное, мы как мутам ванга. Ай, каман лаг мута, ю. Ога, акунг, атубаг балон. Anang imong tigmo, ang tubag anak kay sundang og sa kuban. Yapa magtiayon manalo.